0: میں بے مثال اثرات مرتب ہوئے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ بینک کھاتے کھولے جا چکے ہیں, جن میں مجموعی طور پر 3,17,000 کروڑ روپے سے زیادہ رقم جمع ہے. دنیا کی سب سے بڑی مالی شمولیت کی اس پہل نے تمام بھارتی شہریوں کے لیے بینکاری خدمات تک رسائی کو مزید آسان بنایا ہے. پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت 78% کھاتے دیہی یا نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں, جبکہ تقریباً 56% کھاتے خواتین کے ہیں. جن دھن کھاتہ داروں کو 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں. اس اسکیم نے لاکھوں افراد, خصوصاً معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کو بینکاری اور مالی خدمات تک رسائی فراہم کر کے ان کے سماجی و اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں مدد دی ہے. جن دھن آدھار موبائل جے اے ایم کی تسلیز, جس میں پردھان منتری جن دھن یوجنا مرکزی حیثیت رکھتی ہے, مالی امداد کی براہ راست اور بغیر کسی رکاوٹ منتقلی کا ایک مؤثر نظام ثابت ہوئی ہے. پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسی پہل کے نتیجے میں بھارت کا مالی شمولیت کا اشاریہ 2018 میں 53.9 سے بڑھ کر 2026 میں 67 ہو گیا, جو قرض, بیمہ, بچت اور ڈیجیٹل ادائیگیوں تک لوگوں کی بڑھتی ہوئی رسائی کو ظاہر کرتا ہے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر.
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل سے وسط ایشیا کے ملک ازبکستان کا دو روزہ دورہ کریں گے. وہ تاشکند جائیں گے. اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم ازبکستان کے صدر شفقت مرزیویف کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے, تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جا سکے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: امید ہے کہ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران تاشقند میں شاستری میموریل کا دورہ کریں گے. تاشقند میں لال بہادر شاستری کی یاد میں کانسی کا یہ یادگاری مجسمہ نصب کیا گیا ہے, جو بھارت کے تیسرے وزیر اعظم تھے. یہ مجسمہ شہر میں شاستری اسٹریٹ پر واقع ہے اور اس کی نقاب کشائی 1976 میں کی گئی تھی. اس یادگاری مجسمے کو مقامی ازبیک سنگتراش یاکو شاپیروو نے ڈیزائن کیا تھا. اس مقام پر بھارت کے سیاح, سفارتکار اور کاروباری افراد اکثر و بیشتر آتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. توقع ہے کہ وزیر اعظم مودی بھی اورینٹل اسٹڈیز کی تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی میں مہاتما گاندھی سینٹر کا دورہ کریں گے. یہ سینٹر تاریخ سے متعلق تعلیمی تحقیق اور بھارت کے ادبیات, بالخصوص ہندی اور دیگر بھارتی زبانوں کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے. اس سینٹر میں ازبکستان اور بھارت کے درمیان باہمی تعاون کو مستحکم کرنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. تاشقند سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر.
0: نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے, جبکہ سرحد کے دونوں جانب 1,545 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. بھوٹے کوسی دریائی نظام کے سرچشمہ کے نزدیک بننے والی ایک نئی رکاوٹی جھیل نے خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ اگر اس میں شگاف پڑا تو شدید سیلاب کا ریلا آ سکتا ہے, جس سے تباہی مزید بڑھ سکتی ہے اور جاری امدادی کاروائیوں میں مزید دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں. نیپال کے سیکورٹی اہلکاروں نے متاثرہ ضلعوں سے 800 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے. اس دوران آج چین کے جنوب مغربی خطے کے سیچوان صوبے میں 5.1 شدت کا زلزلہ آیا, جس کے بعد نیپال میں سیلاب کا تازہ الرٹ جاری کیا گیا. حکام نے دریا میں پانی کی سطح میں اضافے کے خطرے کے سبب تریشولی علاقے میں لوگوں کو دوسری جگہ منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے. نیپال پولیس نے تبت کی طرف ڈیم میں دوبارہ طغیانی کے سبب رہائشیوں, سیکیورٹی اہلکاروں اور راحت کے کاموں میں مصروف کارکنان سے کہا ہے کہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں گے. بھارت نے بڑے پیمانے پر بچاؤ اور امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں. وزارت خارجہ کے مطابق نیپال میں موجود 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. بھارت ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور ان کے بچاؤ کے لیے فوری کوششیں کر رہا ہے. لاپتہ بھارتی شہریوں میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے پن بجلی پروجیکٹوں کے کارکن اور سیاحوں کے گروپ بھی شامل ہیں. وزیر خزانہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ نیپال کے حکام دیگر وزارتوں, ریاستی حکومتوں, ٹور آپریٹرز اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے. بھارت نے اب تک 84 بھارتی شہریوں کو بچایا ہے. ان میں تریشولی ایک, رن آف دی ریور پن بجلی پروجیکٹ کے 63 ورکرز اور تمل ناڈو کے 21 افراد شامل ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نیپال میں भयानक सैलाब के बाद अब बिहार में सैलाब

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ آج راکھی تہوار بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ نے رکشا بندھن کی مبارکباد دی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیو درگا میں سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کی حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرامہ مکانات کو آج الاٹ کیا۔ اور امریکہ کے سینٹ لوئیز میں منعقدہ گرینڈ چیس ٹور ٹائٹل کو حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے والے ہندوستانی چیس گرینڈ ماسٹر پرگنا نندا کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مبارکباد دی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ راکھی پورنمی تہوار کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھروں نے مبارکباد دی۔ انہوں نے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ایک مضبوط رشتے کا یہ تہوار خوشی کے ساتھ منانے کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ہر گھر میں خوشی آنے اور صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی اظہار کیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیودرگا سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ سنگارینی کے حراج میں حاصل کیے گئے یہ بلاک ہٹی گولڈ مائن کے قریب واقع ہونا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ انہوں نے ہٹی ادارے کے تکنیکی تجربات کو استعمال میں لاتے ہوئے جدید طریقہ کار کے ذریعے اس میں تیزی لانے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے امید کے مطابق نتائج آنے پر فوری دوسرے مرحلے کے لیے قبل از وقت منصوبے کو قطعیت دینے کی بھی ہدایت دی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے دیودرگ میں سنگارینی سائٹ کے دفتر کے افتتاح کے لیے انتظامات کرنے سی ایم ڈی کو ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کے حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرامہ مکانات کو آج صبح الاٹ کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ذات پات اور سیاست سے بالا تر ہو کر کوئی بھی درمیانی افراد کے بغیر مستحقین کو یہ مکانات الاٹ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیور پروجیکٹ کے تحت جملہ 100,000 مکانات کو منظوری دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 20 اسمبلی حلقوں میں کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ 50-60 لاکھ روپے کی مالیت والی اراضی پر لفٹ کی سہولت کے ساتھ ہما منزلہ فلائٹ کو مفت رجسٹریشن کے ساتھ خواتینوں کے نام پر اس کو دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے سینٹ لوئیز میں منعقدہ گرینڈ چیس ٹور ٹائٹل کو حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے والے ہندوستانی چیس گرینڈ ماسٹر پرگنا نندا کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی یہ کامیابی ہر شہری کے لیے باعث فخر ہے۔ پرگنا نندا کی کامیابی نوجوانوں اور کھلاڑیوں کے لیے ایک آئیڈیل ثابت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے مستقبل میں ان کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ریاست بھر میں راکھی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، بہنیں بڑی تعداد میں اپنے پیدائشی گھروں کو جا رہی ہیں۔ حیدرآباد میں راکھی تہوار کے موقع پر اہم بس اسٹیشنوں، ریلوے اسٹیشنوں میں عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ بھائیوں کو راکھی باندھنے کے لیے خواتین اپنے آبائی مقامات کو جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں جے بی ایس، ایم جی بی ایس، اپل، دلسکھ نگر بس اسٹیشنوں کے علاوہ سکندرآباد، کاچی گوڑا، نام پلی ریلوے اسٹیشن مسافروں کے ہجوم سے بھرپور نظر آ رہے ہیں۔ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت میں راکھی تہوار کو ایک اہم تہوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ورنگل، کرم نگر، نظام آباد، کھمم، محبوب نگر، نلگنڈا اور دیگر اضلاع میں بھی راکھی تہوار بڑے پیمانے پر جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں جوبلی ہلز پر واقع وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پر ریاستی وزراء سیتکا کونڈا سریکا، خواتین کمیشن کی چیئرپرسن وجیا لکشمی، برہما کماریوں اور دیگر قائدین اور نابینا اسکول کے طلبہ نے

اعلی ریونت ریڈی کو راکھی باندھی، جبکہ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی راکھی تہوار کو بڑے پیمانے پر منایا۔ حیدرآباد میں ریاستی وزیر پونم پرباکر کو ان کی بہنیں رانی اور وملا نے راکھی باندھی، جبکہ سابق وزیر ہریش راؤ کی رہائش گاہ پر خواتین لیڈروں اور ان کے حامیوں نے ان کو راکھی باندھی اور مبارکباد دی۔ اسی طرح بی جے پی لیڈر رام چندر راؤ کو ان کی بہن نے راکھی باندھی۔ ویملواڑہ کے رکن اسمبلی و گورنمنٹ ویپ ادی سرینواس کی رہائش گاہ پر ان کی بہن نے راکھی باندھی۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے حیدرآباد وجے واڑہ این ایچ 65 شاہراہ پر حادثات کی روک تھام کے لیے 17 بلاک اسپاٹس میں انجام دیے جانے والے فلائی اوورز کے کاموں میں تیزی پیدا کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے چٹیالہ فلائی اوور کو دسہرا تہوار تک مکمل کرنے اور دیگر فلائی اوورز کو دسمبر کے اختتام تک مکمل کرتے ہوئے سنکرانتی کے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے تیار کرنے پر زور دیا۔ 6+2 شاہراہ کی توسیع اور دیگر این ایچ ای آئی پروجیکٹوں کو تیز کرنے کے لیے بہت جلد مرکزی وزیر نتین گڈکری سے ملاقات کرنے اور ضرورت پڑنے پر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے کا روڈ سیفٹی اجلاس میں اعلان کیا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے ریاست میں اناج کی پیداوار میں ہونے والے اضافے کے پیش نظر 5 تا 10 لاکھ میٹرک ٹن سائنسی ذخیرے والے جدید اناج کے گودموں کو تعمیر کرنے کے لیے ایک منصوبے کو خطیت دینے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین گروپوں کو معاشی طور پر با اختیار بنانے کے لیے ان گودموں کی تعمیر میں ان کو اہمیت دی جائے گی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ نیپال میں آنے والے اچانک سیلاب کی وجہ سے سیلاب میں پھنسے تلنگانہ کے شہریوں کی حفاظت کے لیے ریاستی حکومت خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک نشاندہی کر لیے گئے 13 افراد کی تفصیلات مرکزی وزارت خارجہ کے محکمے کو روانہ کی گئی ہے۔ کھٹمنڈو میں واقع ہندوستانی سفیر کے دفتر سے مسلسل رابطہ کیا جا رہا ہے۔ نیو دہلی، تلنگانہ بھون اور سیکریٹریٹ میں خصوصی ہیلپ لائن قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے متاثرین کے خاندانوں کو ہمت کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا۔ کسی بھی امداد کے لیے مقررہ ہیلپ لائن نمبر سے رابطہ پیدا کرنے کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پونم پرباکر نے کہا کہ راکھی پورنمی تہوار کے موقع پر عوام کی سہولت کے لیے تلنگانہ آر ٹی سی کی جانب سے 5,000 خصوصی بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیے گئے ایک جائزہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 27 اگست سے 31 اگست تک یہ بسیں چلائی جائیں گی۔ مہالکشمی اسکیم کے تحت خواتین کو سفر کی مفت سہولت جوں کی توں برقرار رہے گی۔ انہوں نے واپسی کے سفر کے ہجوم کے پیش نظر اضافی بسوں کو تیار رکھنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ بس اسٹیشنوں میں بنیادی سہولتوں کو فراہم کرتے ہوئے اس کی نگرانی کرنے عہدیداروں پر زور دیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ عالمی شہر کے نام پر سابق میں بی آر ایس اور موجودہ کانگریس حکومت نے حیدرآباد کو ایک آلودہ شہر میں تبدیل کر دیا ہے۔ تارناکا ڈویژن میں ایم رادھا کرشنا کی قیادت میں مختلف دانشوروں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈرینیج کا مؤثر نظام نہیں پایا جاتا، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رام چندر راؤ نے کہا کہ حیدرآباد کی ترقی صرف بی جے پی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آنے والے 3 میونسپل انتخابات میں بی جے پی کو کامیاب بنانے پر ہی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے متعارف کروائے گئے مرکزی حکومت کی اسکیمیں عوام کو شفاف طریقے سے پہنچ سکتی ہیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ رکشا بندھن تہوار بھائیوں اور بہنوں کے درمیان محبت اور ایک مضبوط رشتے کا تہوار ہے۔ کرم نگر کے چیتنیا پوری میں بنڈی سنجے کو ان کی بہن نے راکھی باندھی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ آئندہ 7 دنوں کے دوران ریاست بھر میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ حیدرآباد میں آج شام یا پھر رات کے اوقات میں بعض مقامات پر بارش ہونے کی پیش قیاسی کی ہے۔ پرانا ہتا ندی پر تلنگانہ حکومت کی جانب سے کم برقی خرچ کے ذریعے بہت جلد تعمیر کیے جانے والے تمبڑی ہٹی بیرج کی تعمیر سے متعلق 1 ستمبر کو دہلی کے سیوا بھون میں مرکزی آبی سنگم کے چیئرمین کی صدارت میں تلنگانہ اور مہاراشٹرا کے آبی وسائل کے عہدیداروں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور مرکزی وزارت آبی وسائل کو لکھے گئے خط کے پیش نظر یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ سی ایم او نے یہ بات بتائی۔
بیارس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے کانگریس حکومت کے 1000 دنوں کی ناکامیوں اور عمل نہ ہونے والے وعدوں کو عوام کے درمیان لے جانے کے لیے 2 ستمبر سے 1 ہفتے تک ریاست بھر میں پورو باٹا تحریک چلانے پر

0: کے قائدین کو ہدایت دی۔ ٹیلی کانفرنس کے ذریعے انہوں نے اس بارے میں ہدایت دی اور 21 ستمبر کو چارج شیٹ جاری کرتے ہوئے دھرنے، ریتو ستسو اور طلبہ کے ذریعے ریالیاں نکالتے ہوئے احتجاج کرنے پر زور دیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ آج راکھی تہوار بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ نے رکشا بندھن کی مبارکباد دی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیودرگا میں سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کے حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرما مکانات کو آج الاٹ کیا۔ اور اب خبریں ختم ہوئیں۔
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما۔ نیپال اور تبت میں وناشکاری باڑھ سے مرتکوں کی سنکھیا بڑھ کر 538 ہو گئی ہے۔ 1545 لوگ اب بھی لاپتا ہیں۔ راحت اور بچاؤ دل ندی کے کناروں اور بستیوں میں جیوت بچے لوگوں اور باڑھ میں بہ گئے شووں کی تلاش کر رہے ہیں۔ دکشن پشچمی چین میں 5.1 تیورتا کے بھوکمپ کے بعد پھر سے باڑھ کی آشنکا بڑھ گئی ہے۔ ادھیکاریوں نے پربھاوت ضلعوں سے 800 سے ادھک لوگوں کو سرکشت استھانوں پر پہنچایا ہے۔ بھوٹے کوشی ندی کے ادگم استھل کے پاس باڑھ کے ملبے سے بنی جھیل اور تبت کے ایک باندھ کے ٹوٹنے کی خبر نے ایک بار پھر باڑھ کی آشنکا کو بڑھا دیا ہے۔ ودیش منترالے کے پروکتا رندھیر جیسوال نے آج بتایا کہ نیپال میں بدھوار کو اچانک باڑھ تراسدی کے بعد 320 بھارتی ناگرکوں سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انیہ دیشوں کے بھارتی مول کے لگ بھگ 100 لوگوں سے بھی سمپرک نہیں ہو پا رہا۔ شری جیسوال نے نئی دلی میں میڈیا کو بتایا کہ ترشولی ون جل ودیوت پریوجنا میں کام کر رہے 63 بھارتی ناگرکوں کو پربھاوت علاقوں سے بچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی طرف پھنسے 96 بھارتی ناگرک سرکشت روپ سے زمین کے راستے نیپال پہنچ گئے ہیں اور انہیں وہاں سے نکالنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں۔ شری جیسوال نے کہا کہ چین کی طرف لگ بھگ 400 بھارتی ناگرک سرکشت ہیں اور اپنے پریواروں کے سمپرک میں ہیں۔ اس بیچ بھارت نے نیپال کو مانویہ سہایتا بڑھا دی ہے۔ بھارت نے بچاؤ اور راحت کاریوں میں مدد کے لیے 47 ٹن سے ادھک آپاتکالین راحت سامگری بھیجی ہے۔ شری جائسوال نے کہا کہ سرکار نے ودیش منترالے میں 24 گھنٹے کاریرت نینترن ککش بنایا ہے۔ ودیش منتری ایس جے شنکر نے تمل ناڈو کے 21 تیرتھ یاتریوں سے ملاقات کی جنہیں نیپال سے بچایا گیا۔ یہ تیرتھ یاتری کل باڑھ پربھاوت کھیتر سے کاٹمانڈو پہنچے تھے اور آج دوپہر نئی دلی پہنچے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں نیپالی سینا اور سرکار کو اس کے لیے دھنیواد دیا۔ سکم سرکار نیپال میں باڑھ کی استھتی پر کڑی نظر رکھ رہی ہے۔ سرکار وہاں پھنسے سکم نواسیوں کی سرکشا اور کشل کھیم سنشچت کرنے کے لیے سمچت قدم اٹھا رہی ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ دیش میں چینی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी अब कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीद है कि इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होगा। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में